0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, צוללים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

ספק חשיכה, שלושה כוכבים, תמונת הלוויין מטושטשת, אזור דמדומים. בקצה הרקיע אתה נוגע,

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: מי המציא את הטרצה? טרצוש. מי המציא את הסקסטה? סקסטוש. מי המציא את הדוד בוילר? דודי. דודינקה זה טכנאי שמקליט אותנו באולפן. דודי?
2: כן.
1: תראה דודינקה, אתה נכנס למסיבה. אתה יושב על תופים. אתה לוקח את הטוף פונגו. אתה לוקח את הטימפן. אתה מקבל את האור. ואתה מביא להם בולרו קטן בקצב אתם שוקטו קטו קטם. אתה נתת להם את שלהם. תזכור דודינקה. Там чука-тука-тука-тука-ка. Там чука-тука-тука-тука-ка. Дуденька, а там и баэсу ты. Они мы вакэш. Там чука-тука-тука-там. Вэ а там мы вэлэ синкопа.

0: שפל, לראות, אולי יחזור זומתי. אך לא דגים ולא ים, לא גלים ולא זומתי. רק הרוח לחשה לו רכות.
1: לבתי מסכן.
2: לבתי מסכן. לבתי מסכן.
1: זומתי לא ישוב לעולם.

סובל. לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם בולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה, אבל עברנו את פרו, אז נעבור גם את זה. אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם והם מחליפים דעות, ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים, ולפני שאתה יודע מה ומי, אז אני שואל את עצמי, מה בעצם יוצא לי מכל זה? אבל עברנו את פרעה, כן? אז נעבור גם את זה, חברים. תראו, חברים, לך, מה אתם חושבים לעצמכם? מי יכול לקחת את כל זה? מי יכול לעשות את זה? הנוכחות הזאת של הזולת עם העמדה האחרת שלו, הוא לא חושב כמוני. הרי הייתי יכול לשפוך את דמו. אז באמת לפעמים

בעד חיי משפחה, אין ספק בזה. אני אוהב אישה, אני אוהב ילדים, אני אוהב עוזרות, אני אוהב נהגים. אני אוהב חיית, אני אוהב תופרת, אני אוהב גנן שיודע לנגן על הכלי הזה.

0: I'm gonna come good. You know, Mom, everybody is entitled to some come.
1: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

0: ערב טוב.
1: פותן אור אולם, בוא נראה מי הגיע, למה הגיע, הנה אתם.
2: אז עכשיו שאתם תשאירו בבקשה ואנחנו נקשיב, תתחילו.
1: אולי באמת הם יתחילו ואחר כך אנחנו.
2: כן, כן, שהם יתחילו, זה מה שביקשתי, אבל הם לא...
1: אבל הם לא יודעים מה להתחיל. אין סימפתי, את זה.
2: בסדר? את מכירה את השיר? אז תתחילי וכולם יצטרפו אליי.
1: One, two, three.

0: רחל כספי.
1: מיכל אדלר גוניך.
2: איזה כיף זה היה.
0: זה הרגעים הכי הכי נעימים על הבמה.
2: נכון.
0: נכון?
2: נכון.
0: משפחה.
2: כמו בבית.

סובל. לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה. אבל עברנו את פרו, אז נעבור גם את זה. אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם והם מחליפים דעות, ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים, ולפני שאתה יודע מה ומי, אז אני שואל את עצמי, מה בעצם יוצא לי מכל זה? אבל עברנו את פרעו, כן? אז נעבור גם את זה, חברים. תראו, חברים, לך, מה אתם חושבים לעצמכם? מי יכול לקחת את כל זה? מי יכול לעשות את זה? הנוכחות הזאת של הזולת עם העמדה האחרת שלו. הוא לא חושב כמוני. הרי הייתי יכול לשפוך את דמו. אז באמת לפעמים זה צועק, זה מתפוצץ בחזה. אה? כן, אבל...

בעד חיי משפחה, אני אשחק בזה. אני אוהב אישה, אני אוהב ילדים, אני אוהב עוזרות, אני אוהב נהגים. אני אוהב חיית, אני אוהב תופרת, אני אוהב גנן שיודע לנגן על הכלי הזה.

הוא מתפשט בכל הארץ כמו אש בשדה קוצים, ושורף לו כל חלקה טובה, תקווה של נאום.

ואם שייך וכבר הבנתי שקל זה לא יהיה אני לבד פה כנראה

רגע, רגע, רגע, שנייה. אתם תמחאו כפיים כאילו הלכתי. ואז אני נורא התרגש מזה הדמעות, ואני כאילו חזרתי, ויש לנו עוד שיר ככה לקינוח בשביל המצב רוח הטוב. תודה רבה. אמרתי לך שזה יעבוד. תודה רבה.

זה... האמת שזה לא שחלמתי בכלל להיות אמא. וגם אמא שלי אף פעם, אף פעם, אף פעם, אף פעם לא האמינה. את התיקון שלי, זה כל הסיפור. בשבילך גם התחלתי לצום בכיפור. היית מגיעה אליי בכל גלגול.

עם פתאום תלמי, וכבר לא תרצי בקר ותי, לא תביא יותר חברות, תתביישי בכל מי שאני, ומה אם תראי בי פתאום? את כל מה שאני רואה בעצמי, תחשבי שאני עם הדפוקה כמו שחשבתי על אמא שלי. ומים פתאום תתרחקי לי, מים ומים פתאום תתביישי בי, מים תספרי לכל החברות שלך שאמא שלך תראי לי לטרל על הטרי, לא יציבה, קצת עצובה, פחדת תמיד.

0: תמיד אזכור שאין לנו לאן.
1: ב-153 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
2: ללא

ቀን መስኮት ስከፍት ጥሩ ስሜት ነበር ያየው። አበባው ጠረን በጋን መጥራት ያለው ማዕዛ ሲያስደስት

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

Thank you very much indeed. Good night to you. Thank you.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

de troubler mon breuvage.

see.